kumpu nuhihi ñing koy wax yu ilayka ci yow xibaari kumpu yi ngay wax yu metti li biit la bokk waaw xibaari kumpu yi lay wax yu metti li biit la bokk bokk na ci dëgg alquran xibaari kumpu yi muy nekk li yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn du ko yoddi ci tekku fu wër mu ne ko wama kunta ladayhim nekkoo woon fa ñoom is ajmau kera ba ñu dajee dajale amrahum seen mbir ma daje ca def seen réunion pour fexeel ni sufa fekki woo ko woon waxum te ñoom yem ko doonu ña nga doon fexe kera da fekki woo ko woon man mii maa la ko nett li mu mel nii kon lii ma la nett li nii la ame mu ne ko nag kaay ma yëgal la leen yaa ngi woo nit ñi jëme ci lislaam yaa ngi wax guddi yaa ngi wax bëccëg yaa nga jaar sa nooxun jarom lan la waxun doon wax fu ne innii aalantu lahum wa asratu lahum israara nooxun mu ne woote na guddi woote bëccëg woote ci kaw woote secret fu ne woo na leen fa mu ne ko yaa ngi jaar ci woon ya waaye li mu la jëgal ma wa maa aktaru nnaasi li ëpp ci nit ñi duñu doon bi mu'mine na di way gëm walaw xarasta doon si da ngay xir ci ñëpp gëm bëgg nga ñëpp gëm mu ne waaw mu ne ko waaye loo xir xir xir ci ñëpp gëm ñëpp duñu gëm ah laysa aktaru lxalqi walaw xarasta ala imanihim wa baalaqta fi irshaadihim bi musaddiqina laka li taxmimihim ala lkufr waaw bindoo si daal lépp ci ñoom loo xir xir ci ñu gëm la loo sonn sonn ci jubbanti leen ñoom ñëpp duñ la gëm ndax xas nañu noor ba tëx nañu ci ak wedd yàlla wa maa tasaluhum doo leen laajit alayhi ci lii nga leen di wa min ajrin ci genn pay amul benn prix amul benn soldu buñ lay jox ci lii nga leen di woo in huwa lii nga leen di woo nekkut illa zikrun lu dul fàttali lil aalamina ci mbinde fi fàttali rek la maangi surtu yusuf aaya téeméer ak ñeent muy ci wetu jeexle bi yàlla mu ne yonente bi alayhi salatu wasalam wa ka ayin min aaya bëri waana kéemtaan luy wane ne yàlla am na wa ka ayin min aayatin ñaata kéemtaan yuy wane ne yàlla am na fi samawaati ci asamaan si wal ardi ak suuf si bëri na lool kéemtaan yooyu benn boo ci xool rek dalu ta gisu ne yàlla am na kam min al aayaati wal alaamaati dalla ala wujudillah jalla wa ala wa waxdaaniyati الكائن في السماوات والأرض كالشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار والأشجار وسائر ما فيهما من العجائب واو نياتا من درجة يوانا نيالا أمنا نياتا من درجة يوانا نيالا كيف مو يالا يا زمان من يسوف بوتي ريجس جنسي موانا نيالا ركا يالا nga xool bis yaay yi mu wan la ne yàlla rek yàlla nga xool bis bidiw yi ñu wan la ne yàlla rek yàlla nga xool gis dal yi ñu wan la ne yàlla rek yàlla nga xool gis géej gi mu wan la ne yàlla rek yàlla naka noonu garab yi ñu wan la ne yàlla rek yàlla ak yeneen kéemtaan yoo xam ne mu ngi ci kaw suuf wa ka ayin min aaya ñaata kéemtaan ci samawaati ñoo nekk ci asamaan wal ardi ak ci suuf yamurruuna ñuy romb ñoom waa quraish alayha ci kéemtaan yooyu guddeeg bëccëg waxumte ñoom muriduuna anha nim ko dumooyu romb kéemtaan bu lay wan ne yàlla am na nga dumooyu ko doo ko xool ngir xamee ci ne yàlla am na waaye da nga koy romb léeg-léeg nga am benn jafeñ-jafeñ benn banque bu métti wala feebar mbaa yooyu yàlla wan la ci lu lay yëgal ne yàlla am na yàlla rek yàlla bëri na lool tax na sax léeg-léeg benn nit def benn affaire daa ne ku ko defati rek ndekete yow bi nga koy def fi dimension bi nga tolloon ci wéetal yàlla tabaraka wa taala moo tax yàlla fekkoon la te nga sant ko keneen moom mën na koo def ko defati ko te yàlla da ko fekk ci loola ndax la la animé woon ba nga def ko moom mën na ko ñàkk animé moom sa wax ji rek moo ko ci animé bëgg koo def moo tax léeg-léeg jafe-ñëw di am yàlla mën a yonente bi alayhi salatu wasalaam wa maa yuminu du gëm nag
aksaruhum lu ëpp ci ñoom billahi ci Allah illa ludut wa hum ñoom mushrikuna ñangay bokale yalla neena li ëpp ci nit ñi duñu gëm waaw wala la gëm ko sunu lu ëpp ci ñoom dañuy bokale wama aktharu an-nas walaw arafta bi mu'minin ina walu dam munu fi wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun li ëpp ci nit ñi duñu gëm waye li gëm li ëpp ci ñoom duñu gëm illa wa hum mushrikun lu dul ñi bokale yuru ci yalla ak wa yuru ci yalla ak di laqku ci yalla ak waaw ak ak yu bari lol yo xamne yalla dafa bëgg mom nga fa ngir yépp jikko ko min al alif ila al ya yow nga ñew yépp denk yalla li la ci def nga yoré ko ma nga denk ko feneen balenen yalla mu ne waaw ñu bokale yalla afa aminu ndax dañu gëm an ta'tiyahum mudikal lan ghashiyatun mugal mu leen mur min azabillahi ci mbugul yalla ndax lu leen bëgg aw ta'tiyahum wala mudikal lan afa'atu bistin ci baghtatan ci ngata wuhum te ñoom bu leen den dikal la yash'urun duñ ko yek ndax lu leen bëgg su fekke bëgguñu lool nañu dal di bayyi la nga xamne ci lañu nek te nek ci lañu lo xamne mo gën lañu nek yalla mu ne yoon ci bi sallallahu alaihi wasallam qul waqal nit ñi waqal nit ñi qul ya muhammad sallallahu alaihi wasallam hadihi li sabili moy sama yoon ad'u ila allah damay wote jëm ci yalla ala basiratin te tek ci ko xam qul ya muhammad هذه طريقي ومنهاجي واضحة مستقيمة لا عوج فيها ولا شك ولا شبهة لي ما يسمو يوان ما يسمو ترين أدعو إلى عبادة الله وطاعته على بيان وحجة واضحة ندا أيديه جو أنصر التي ولو دعوة أدعو إلى الله على بصيرة basira da fay nek ñet ci ci wote nit ñi jëme leen ci top yalla da ngay am basira ci fi ngay wo moy kan da ngay xam ci ngay waxal moy kan ala basira ñaaral da nga xam ni ng koy woxe ñettel da nga xam li ng ko bëgg jëme ñet yi bo leen xamewul do mëna wote ala basira basiratun ala man tad'u basiratun ala كيفية الدعوة وبصيرة إلى ما تدعو إليه نكيو فنغ خمكو نخل لغي و نبكي جمي كو جسو كو خمون من دو كو جلي تلو نكون اندي كو جلو خمنا لم نكون تاني لنكو اندي طيب نب ني نك نيو خمنا لولين واي و نيو ويسي لجا كون يو ميلان دي و لنغل اندي جمي ننك لو خم ننك لو جم ننك لو دلو ne nek l'islam ci lay woy nga xam mom moy kan ndax da mer tay ndax da deg tay ndax da febar tay ndax da wer tay lan la nga gis ko xamni ci day nek ci ciet di woti jëm ci yalla bu waxe ñaari bak ak ñet ne de ku am ak ciet ngay waxtaan ak mom ditu lu de da fay mujj yag mom day wax ne ki kat wax jimi wax legi lemu upp ndax de xam yi bari na lol kon kuy ciotel ngay tuddi ci mom de xamulo nan ngay wote waye fekk ku de nit ngay waxtan lu ñu wax rek ne alhamdullahi rabbil alamin alhamdullahi rabbil alamin legi te mu ne waaw xana ki de dug ci beegi manam ngay ay misal la ci walu ki waxtan ci barab yoy yi ak yeneen xayna dan ci masjid bi inshallah ci yaatul bu gën yaatu ad'u ila allah ala basiratin tuka wa qam ana man yuntibi wa man ittaba'an akum gam ta tapuma kep kuma gam ta tapuma wa man amana bi ana wa man amana bi wa subhanallahi sallim yal yalla wa ma ana bukuma min al mushrikeen ti jamikatu khirmi mun bukuma ti jamikatu khirmi la la mun yuntibi wa ma arsalna musni yonni min qablika nu jitu illa rijal mudul ay gor musni yonni illa rijalan mudul ay gor nuhi ilayhim mudul wahyu min ahli alqura wa dakiya
yalla musti yonni yonent bu jigen mune tabarina rijalan la

0: yiwal ibkar nek non yow mi xey ga yep xey nga xey yewit set say machine mu bax bi nga xeye tap say beut dal di gis say nopp meuna deg nga dal di obli sa gemign nangu nga dal di duggu ci wonawi machine bi nga xamne moy genné li fananon ci bir bi nangu yow de xawma kenn way yow war nga bak yalla ndax bi amna ga yo xamne buñ tuddé ban yéwo nya nga yéwo ji fenen fo xamne bukut ak fañ tudon kon nak wasabbih bihamdi rabbika ji ñun ñepp la lawale bila ashi ci ngoni wal ibkar ak sukhay motax tabarakallah nit ñi nak ñi doon wut yu mel nonu diko jox nit ñi suñu xeye na ca su ngone ñu nak ci arazi mune wal murad minhu al amr bil muwazaba ala zikrillah wa illa yaftaru wa alla yaftaru al lisan anhu hatta yusbaha fi zumratil malaika al abrar allazina yusabbihuna al layla wan nahar la yafturun والمعالي بتسبيح تنزيه الله عن كل ما لا يليق به التفسير الكبير جكيم نيار فك جروم نيار قتوم جروم نيار جروم نيار فك اك جروم نيار ماني سورة غافري آية جروم فك اك جروم يالا نين إن الذين مولم نيغا خامني يجادلون دني ويرانتي في آيات الله تي آية يالي في آيات الله تلي ونن يالا كنلا في آيات الله تي دين يالا جي بغير سلطان تلدل بن الله بوخني أتاهم دكال نلين إن في صدورهم درن كل تسين دني إلا كبر لدل أغري ما تخصو أكتب مثلا فقه جوغي تبارك الله كتي أمو الخم خم كنه نتنى تل نبتا نخ مثلا فقه kal akalat du ko yobbu tabarakallah oustaz aline gay yalla yalla fay ko jangale katul tafsir la wala bok ak hadith day wax ne texte du jitu xel wala bok xel du jitu texte texte jitu xel lolou moy diine kenn du ci waxe sa xel rek ne nangam warna am kenn du ci waxe sentiment wala beug beug la wuté ak sa bëgg bëgg ak sa xalaati su ñëwé ci diina dang koy nangu ndax lég lég diina kërël lo xamné li sam xel day melni luko nangul la sayyidina ali waxon ca buñuy massa ci al-quff mu ne li xel nangu won day moy su fekké dañuy massa moy ñu massa ci suuf waye massa ci kaw mom fiq ci bopam moko tëral kon nak su masalam fiq jogé tabarakallah ku ci addu ku ne na ci addo xam xam te bañ ca addo xel awli yasmut wala mu nak ci jox borom xam xam bi innal lasina yujadiluna fi ayatillah bighayri sultanin ataw in fi sururihim illa kibr rirek mon sen xol yi ma hum bibalighi duñu jot lañu bëgg duñu jot luñu bëgg lañu bëgg ñan luñu bëgg mu ne fay leeruk yalla gi yalla ci yalla musal kon nak yow fasta'is billah laqul ci yalla innahu yalla huwa samiu moy aji degji al basiru moy aji gisti fasta'iz billah laqul yalla ngir muccu innahu huwa samiu moy aji degji al basiru moy aji xamji tek len sen baram ci aya jurum fuk ak jurum ben ci suratu ghafi
1: wa salatu wa salam ala rasulillahi muhammadin ibni abdillah alladhi unzila alayhi al qur'an هدى للناس ورحمة من الهدى والفرقان بوكي ني دغلو غينا با ني سانتي سيني بروم تبارك وتعالى جيلو سيني تي كاتانم في سن تفسير القران الكريم بي لن سي ديفام دي اندي ادي مو ديت وقتو ني تي كاتانو سيني بروم ني تخاوون تي آية جوروم فوك اك جوروم بن تي سورة غافل سيني بروم تبارك وتعالى di yegge ñi nga xamne dañuy yëkëti seen baat di yarante ci aya yalla yi ci amuñ ci xam xam ñu foko gisee rek moy ak reuy mo ne ci ñoom te itam di jéema fay leeruk suñu borom jiddul islam mu ne waaye duñu ko mën mukk mu ne loolu nag saa boo ko déggee yow na nga làq di ca yàlla ndax mucc ca mbugal muy wàcc ca ñoom innahu huwa as-sami'u al-basir fofu lañu taxawal war na dole te inshallah ci aya jurum fuk ak jurum ben jurum ñaar

وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني لمن لخلق السماوات جناني بند جنو بند أسمان جناني بند جنو بند أسمان والأرض أكبر جنو بند شوف أكبر مو جنة جفة من خلق الناس تبند نجمي. yalla ne bindu nit jafena ci nit ci waxe waye man na wat ne bindu asaman mo gëna jafé bindu nit ñi bindu suuf mo gëna jafé bindu nit ñi la khalqu samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakin aktharu nnas la ya'lamun mufassirun yi dañ ñu wax ne lam gi lamul ibtida' la لخلق السما لخلق الله للسماوات والأرض وإنشاؤهما وابتداعهما من غير شيء أعظم من خلق البشر. من دقيقة اللي بين الأسمان من دقيقة اللي بين الشوف لولو داي مو غنى جافي بين نيت نخ أسمان سوشية تيجي نك لن لكي نك أبن نيت أبن وخمي جيجينا دايو سوشية لكي نك أبن نيت أبن وخمي جيجينا دايو markal imoul bi ñu nek rek doom adama fexé ba liggéey ko ñi mu ko liggéey té li ci biir fu nek ni ci ay doom adama tabarakallahu mat ay ñeen ci mérik nangam ci nangam loola doom adama war na yek ni yi yalla bindi mom ñi ngi bok ci gëna tuti la khalqu samawati wal ard akbar min khalqin nas yalla gina fi ñu nek rek ci iman lay wax ak ci tawhid yimi woné fi moy kon su fekké né asaman yebuma su fekké né souf yebuma bu fekké né jant bi yebuma bu fekké né wér li yebuma su mu ñu yabé ñak xam ci la ko tek rek waye mo su xamon dina xam né bu mu ñi ormalé tek na fi ñuma tek mom nit or na ma tek fu raw fi ma yité walakin aktharu an-nasi la ya'lamu waye li upp ci nit ñi nak amuñu xam xam bobu لأنهم لا يتأمنون لقلبة الجهل عليهم وفرط غفلتهم واتباعهم لأهوائهم يؤكد من يخمون من لن تخم نك سيد لورك من لن يبب نك سيد لور قنا نمك رير أتشدن تقبري أبتب بنيخ ويكون دن للورني سلاو كبن أسمان سينك توغل فيم توغ تبمنك توغل فيم توغ بلنيكي متوغ فيم توغ mu dund suuf si ne ko nekkal fi nga nekk mu nekk fi mu nekk ba nga ko ko waxee ba léegi jaxugul fi mu nekk muy dawloo jant beeg weeru ñii demee ko ñëw duus yi sànni ci géej gi mel noonu jën yi jalaañoo kooku day tabaarakallahu ñàkk koo xam xanaa mooy tax nit di koy ñëwe waaye ñàkk xam moom ku ko def rek tabaarakallah da nga xam ne kooku waree su ko yëpp walakin aktharu an-nasi laa yaclamuun wa maa yastawi du yem nag الأعمى نيكب جس والبصير أتني أمب جس نيكب جس بيوه دي الله لكو تدي قمب وعي دي قمب ييغ خمي نيو نتي دا دي مدي الوان نخ يالا وقل فيه تي قمب بد نتي مثال نك مو دي نيار نيو ني دي نيموك تبارك الله مسلم في ديگ بني پلي بو خمي بي فوبالر لبو داقا فوبال تي فوبال كدي بنا كي نيكو قمب أمب waa misaal la mu yàlla joxe foofu di wa fi daqan daw waaye gumba la di mooy pëli bi waaye gumba la équipe sàngam seen gardien ba gumba la yàlla nee na loolu du am mukk kon nag gumba du yem ak njàccaar waaw lan mu jublu ci ñaar yi lim jublu ci gumba mooy al kafir lim jublu ci njàccaar mooy al mu'min al kafir mooy ki weddi yàlla al mu'min mooy koo gëm yàlla mu ne ñaar ñii ni gumbaak njàccaar wuute ci manan wax noonu la ñu wuute ñoom tam ñoom ñaar du jëm walladina aamanu ñu tamit duñu yem wa amilu salihaati tey def lu baax wala lmusiu ak ñi def lu bon ñi def lu baax ñi def lu bon duñu yem mukk mukk mukk dama dama nag jàpp ne ni ñu ñëpp a yem soo waxee rek ñu ñëpp a yem yàlla nee na duñu yem mukk walladina aamanu wa amilu salihaat wala lmusiu ñu gëm yàlla tey def lu baax duñu yem ak ñi nga xam ne la ñuy def baaxut moo tax soo dee jullee néew bu imaam taxawee day wax yàlla ciy tudd nii sa jaam la sa
jam la sa doomi jam la dana wax ashhadu an la ilaha illa anna muhammad rasulullah yalla su fekke dana def lu bax ñi la ñaan nga yokal ko wa in kana musian deeng fatu jawat an sayyati kon musi ak muhsin bi yamuk musi moy ko xamni ki lu ban lay def lu ban lay wax ci dugud lay nek yak ko le bëgg ba sañu nit ñi yak ba sañu ciow ñu fu nek mu nek fa koku may musi a ani salihat nak moy ko xamni ki fu mu nek lu nara yak mu defar lu nara tasaro mu dajale tabarkal mbok bu nara yak mu defar ñoo ñi duñu yam ak ñi nga xamni dañu yak rek inna qalila ma tadhakkarun yeen di waru da bayut qalila ma tadhakkarun yeen li ngeen di waru da bayut lu rek motax ibnu kasir mo ñu ñu mu ci wax joju ne gumbu du yam nga ciar mukk mu ndax te nga ciar mom day gis ba fu batam yam mu ñu lool nak yi muy tek ci moy ñu gëm yalla te baax duñ ñaan ak ñu ñëd yalla te kacior mu ne way li ngeen di waru dafa bari wut sa dama ci ibnu kasir jukki ñettel xatum ñeen seeni ak ñaar fuk ak juroom ñent fofel la ibnu kasir te ci wax joju tabarkal sortu xajul ay juroom fuk ak juroom ñent yalla ne inna sa'ata mistunt inna sa'ata rendi wu ba إن ساعة تخوايب لآتيكم واتنا نيجنو لا ريب فيها أمول ورنته نيجنو ولكن أكثر الناس وايب أبتني لا يؤمنون جمعين نيجنو لجنة بارتني بي كيم يرباواني جرم يرفق يجمك وجمعين على آخر أمينو ولكن أكثر الناس لا يؤمنون نخبرنا الله يجس نجدك ودف يأتي جمعين على آخر أمينو موتق مكيف waaw mel ni mu nit di def dafa gëmul ni alakhirah ngi ñep nit ñi nak gëm nañu dé la ca ginaaw dé lañu gëmul nit ñi gëm nañu dé ndax bëtt bu sét ñu gungé nit yobbu ko ca xamru ya gënt ko ñew ñu gis waat waye la ca ginaaw nak dé ci gaak dañu la gën yalla dajalé jégg sirat ak sawara ak yoyu na nit ñi gëm ndax ñoom japp nañ ni yalla bu bindé nit duggal ko sawara ak yaq lay doon ci mom tabarakallah te ku ci am xar ci ñoom kat da ngay yaa xar yow yàgg rek nga reen li fa faar yi teg ci taal bi mu ñor xom nga dag def ci xorom yàgg waaye ñu ne yàlla moom bu dugalee nit sawara daf ko yàq loolu nag bu taxee nit ñi nelaw naan yàlla ku baax la ku bëgg ku la yërëm da ngay yërëm tulu walakin aksara naasi laa yor mi noonu surtout alxaasi ay juróom fukk ak juróom ñeent alraasi benn firikat la mu ne wal muraadu bi aksari naasi alkufaar الذين ينكرون البعث والقيامه مدني لا خاندي دي يادي نيت يوم القيامه من نيو موي ييفال تفسير كبير جوك نيار فك جوم نيار خاتم جوم نيت فك لا واخ لول يالا نين وقال ربكم سن برام يغنا واخ بدال ادعوني نيان لين ما ادعوني جامو لين ما أستجب لكم ما دفر سيني بير أدعوني أستجب لكم نعم ينمى ما ننقل لين أكثر مفسرون من يه المراد بدعاء العبادة أدعوني جام لنمى أستجب لكم سمين من يعنتي ما ننقل القرطبين وصدوني وعبدوني أتقبل عبادتكم وأغفر لكم لولو mom tam al-qurtubi non la ko fiye ba dama ci docteur ali saboni nak mune mom yi ibnu kasir wax lola moy lamu tan ak la al-fakhr razi tek ay di nga xamne ci lañu nek ci adoni stadim lakum ndax ibnu kasir daf ne nadaba ta'ala ibadahu ila du'aihi wa tatakhal lahum bil ijaba fadlan minhu wa karaman mune yalla sonu na jamu ñu jëme len ci ñu ñaan ko mune mom mo fouti wo di len nangul ñe ñi nak daal di firé ad'uuni jaamu len jaamu len nak man nangul len fu ñeen ma ñaanate defar seen bi mo di fi ne ko ñaanu ko lool dang koy la diggum
ndax do gis nit mukk mu sol aw dalam dem ci kum japp ne moko raw ci yalla nang ko ñaanal do fekk ci ko xamne yang ko fekk ci fa ñuy téré yeñ ñuy téré mu ne ci yoy nga dik ko sé loxone ko ñaanal mo ñaan da nga gis ko japp ne mo la gëna ragal yalla rek gën na ko jël ngeen ko ñaanal mo motax bo tawé sé loxo mu tass ni ci do cheikh lu tafri dang koy raay ci saxar kanam bu ko defon ci pot sax bo mo la nga nan ko tabarkal wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum ان الذين ظلموا من خمن يستكبرون دني رندل دي جاي فرغ يو دول يكو انا عبادتي بدون ما جام من يالا سيدخلون جهنم داني دغ جهنم داخرين مطرح الانف وا يالا ن مولم نيري دي رندل با سوني داف لن نم نيوم دون بوك تي ني داف ci yalla ñu bayyi leen nangam ñoom duñ bokku ci ñay bayyi bu yalla ñu dem leen barab sangam ñoom duñ bokku ci ñay dem bu yalla ñu bu leen dem barab sangam duñ bokku ci ñay tok yalla neena mbolem ñi def li sayadkhuluna jahannama dañu dugg sawaru jahannama dakhirin nek ñu torox yi ñu toroxal ci biir sawar yalla ñu jël musa kon yalla wax na fi lu am solo ci guddi gi ñi dul def ak soutere ñi dul bayyi neena ñooñu ñepp sawaru jahannam la ñuy dugg duñ ci yam waye daxina fa lañuy nekk ñu toroxal leen tutal leen lool ci biir fossé nga xamni fa lañ suñu borom tabaaraku ta'ala dugg ndax ñaari nit ki teggi fi ñuy jaarlu toroxal ko day yomb ay gaay dañu doon dakk waay nekk ñu ko jub rek waa penc mi toog ñepp waji sampa aw xelam ne tul gaay tak ay dar na dakh ko ba jot ko dal di koy dur am met tiyo ko ne ko loy daw mu ne len met ni ngeen na mbet mom la don daw ñu ne ko nak len lutax ngay daw met ni ñi len met mu ne yeb bu mu yeb ni nang ci jubadi motax ma don daw tabarakallah motax nit ki su defé ak jubadi mom ci bopam moy yeb ni da jubadi tabarakallah ben nit dafa and ak morom di ñu rubbi ay ciokkel ci Allah ba naka ñu dem defar nak ben couvreur go xam dañ koy upp ci taxma ñu dem rek upp ko ci te siitu ñu ci nek defena ay naata ci nek naka ci gayne nek ci biir naka ci waji ubbe yirlu ci biir rek gis ci gayne mu ne morom ji dawal lu ñibbi morom ji daw ñibbi mu ne ci bam yag mu seen ben naar mu wo ko ne ko kay nit yel ma fi ay ciokkel rafi nak ma faqiya mu tiyel ko mu defaru ba jekk daw ne ko nak nar day ne fi nek nar bi yepp ni lolu texe am mut ay texe bu rutti ci ndir ma daw ki xerem far gal ne nga top ko bu ñu ba ci dekk ba nak gor gi toog ak moram yi naka mu ko seen dane lañ gor gi di ñew day suma jëmut fi ma toog bu ñewé dana ma tax waye mu la ko waxe ba mu accé da ko tax ñu ne ko lu la ko xamalon mu ne dama xamne ma ngi won ci ak jibadi kon yalla mbolam ñi nekk ci ak jubadi di leen boole fi jahannam daakhirin yalla ñu jall musal sortu khafiri ay juroom ben fa yalla ne allahul ladhi yalla ki nga xamne ja'ala lakum moyen sakal defal leen al layl guddigi mo sak guddigi ba nopi def ko mu nek li taskunu fihi yar ñen man ca nopi ko waaw yalla mo def guddigi ñu man ca noppali ko min ta'bin wa ana'il 'amal bin nahar ndax bu ci bi ñepp ngi ci liggéeyu kay am ñu yendu di tabarkalla ani ay ñu bëgg ci ani ani ñu sedd ñi di ani ay gerté chaaf ñi di ani ay dagg ci muru ñen ñu duñ ca jot ñi yor sandwich ñi di lek gawal lek ca dem

وبشر الصابرين بدل المنكر منكرين الذين منكرين خمني إساء أصابتهم بلين جوتي مصيبة مصيبة ولا افتكيو بعد بوبو مصيبة مصيبة ولا افتكيو مصيبة موالي لولا دال رك لولا دال نك ليلة داي نيخ ليلة داي نخري واي عرب مصيبة دا كوي وخ ولا فنك صابني مصيبة موي نيخ دي مصيبة دا كوي دال té musiba baat bi moy dalnal rek asabatkum musiba bëel musiba dalé qalu ñu né inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñom loolu lañuy wax wala nak day waru fukay wax day wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fekk né bokay wax da nga wara wax ci walu gëm né inna ñun lillahi yalla ji mom wa inna ta ñun raji'un ilayhi ci yalla dañuy dal motax muy jël par kenn ko deela li ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nenañu Umar ibn Khattab mom lu ko ma sa dal rek muni alhamdulillah ñu ne ko nak lan muni ñett taxna lu ko dal rek muni alhamdulillah ci ñett yu mel ni ñu wess lu ko dal ci dalul ci diinem muni garaw lepp lu ko dal ci dalul ci dinem mune graw su fekke ne dalut ko mu mel lu wess lam melon bu ñeuk mune alhamdulillah bu fekke ne febar la mu xamne yalla da ko cey fay mune alhamdulillah ulaika alim salawatu min rabbihim la yalta ji ay yunus bi sallallahu alaihi wasallam neena bu domi jaamu yalla faato yalla day wax malaaka yi jël ngeen doomi sama jambi malaaka yi ne ko waaw mu ne jël ngeen meññu to xolam malaaka yi ne waaw mu ne waaw bayam lu mu wax ñu na sant na la de ndax yaa ko mayen jël ko nena inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax xamna ne fi dom bi ñew fi la ñew yalla ne malaaka yi kon nak dem len aljanna ngeen tabaxal ko fa ak neet ngeen tudde ko baytul hamdi ngeen tudde neek baba baytul hamdi hadis bobu imam ahmad nakil nako ak tirmizi motax kon ku deele da ngay baña yuxu da ngay wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un joy nak mom dagal na sa dom je man nga joy ba sa mbokk ko deele rek man nga joy waye yoxu nak mom degalu woy sama ndey degalu fan lañ jëm degalu ñak nañ degalu dedet man nga joy rek fonk sey rongañ parce que amna ko koko ñak joy ko yoonte bi ba ibrahima faato doom joju dafa joy sa way ko yow da ngay joy moy dana waaw yeer meene la bu yalla def ci xol waye li ba di joy day taxul lamiñu wax lu naqari borom العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي الرب تبارك الله يالا ننا اولئك ньоญو nga xamne suma len na toñu ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alayhim yalna nek ci ñom salawatun khewal min rabbihim butuke sen borom wa rahma ak yermane wa ulaika te ньоญو hum ñom dong al muhtadun ньоญو alañ ci yalla bolé motax ben jigen da fatule jeukeram yoonte bi ne ko da ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu nan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yalla yalla nak mo yefal sama musiba mi waye yoonte bi da koy denc mu ne ah man da yalla mo yefal na sama musiba wa diko yoonte bi dencé mu ne musiba mo yef na legi ndax jeuker yama ñakone day xamna ne ji day c'est bon yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sar bi indi wat benen até kon tay muy safa ak marwa safa ak marwa ñaari daj lañ ñu nek makka dañu dékkërlé kaaba da nga nekk sa chamoñ safa mi ngi ni marwa nga nele seen digënté xaw sore am ben descente bu fa nek suñu yaay wala suñu mam hajara ba dom ja jaxlé ndox ci ñaari xeer yoy lu ñu yeg bi sentu ko am ndox

hatta isa fashintum bangani yanja wa tanaza'tum yantambule qitu fil amri timbirum adunama may wacc buñ wacc wa asaytum gen moy sunu biyenent min ba'di ma arakum ginabam lan woné ma tuhibun li ngeen bëgg ginaaw balen yalla subhanahu wa ta'ala woné li ngeen bëgg te moy ngeen gay kon nak bu len fo xati yalla dal waw laaj bu nak kon mom lutax ñu gagne ñu yalla ni waw kay lool mom jarna laaj minkum dafa am ci seen biir man mbolo mo xamne yuridu dunya aduna ko taxu jog bu mi xex wa minkum amna ci yeen nak man ko xamne yuridul akhirah alakhirah ko taxu jog ñaar nak buñ bokul fuñ jëm te bokku auto ciow day bay rek bo demon tay lu mel li garu cher na fekk fa ben auto set personne ñew bëgg set place buñ bokke jëm ci ñom ñet ben ciow dam waye su fekke na ñen ñi dañu jëm te ngeej gi bëgg ku leen gungé ba te ngeej ñu wacc te ñom 4 personnes lañ 3 rek ñoo jëm ci ess buñu aggé te ngeej fokk ciow am ndax dañu ne ma te ngeej bëgg jox set place bi kenn ku nekk 100 francs ne ko fi ñu yëm parce que ñun fi lañ jëm ci won su baba légui ciow day am modi ñet ñu jëm ci ess ñom it waji doon mëna yobbu mu wax na man su ngeen ma motalé ma dem nangam ciow rek tabarkal kon ñu bokku suñu jëm ñoy mëna bokku auto ñu bokku suñu jëm ñoy mëna yëkëté ndo yaram leen min kum da am ci seen biir man ño xamni yuridu dunya dañu bëgg aduna wa minkum amna ci seen biir nak man ko xamni yuridul akhirah alakhirah ko taxu jog moy 10 personnes yi defal ci xair bi 40 yi yeb aduna lañ taxu lu jog ibn mas'ud neena mom manon ñew ne wat ne kéro bi ñu xeyé seen kër di dem ci xair ba amul ku yalla taxu ta jog mune mom defa won ne su ko gëñé rek gingé da la nek lu nek dëgg nak nañ xeyé won tak seen ndig ya tak seen jasiya digeen ñu top ci seen kaw ku daan ñu defar daal lay tagat yëkëti waat la nga top ci gaña neena mom ku ne ko won am ku jup ngir aduna dalay yëddi ba tax mbokk yi fofu tam ku ci taw ku nek war ngay sét sa borom sa bop waaw maadu man limay def dama na ci yuridu dunya bëgg aduna rek su baba loola bo dé sét sa bop da nga hadis de ngi wax ak yow man kan hijratuhu lidunya aw imra'atin yusibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi kon minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah lool nak yalla dang ko xamul subhanahu wa ta'ala motax bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi dellu se ci medina mu bind ben listam bo xamni bi def ciawane ñi nga xamne ay munafiqun lañ mu def ko list jox ko ben sahaba ci gañu koka denc ko xam ko kudul umru min qata rek setru la ci kaw waye dal am mbolo buñu ande nañu and ñun ñepp ngir ben pass pass muy as-sa'yu ila al-akhirah yalla ne kon min kum man yuridu dunya wa min kum man yuridu al-akhirah ñaar ñu ni buñu andé ciow rek lay jur tubarkal fum ginaaw ga nak ba ngeen tambalé gañ ba yoñ jox sarafakum mu walbati len mom yalla anhum ca seen non ya li yabtaliyakum ngir mu natu len non ya walbatiku yek fa ngeen nek kon yeen ngeen fété len suuf fukku ya defam ca xaw doj wa ñu ray ci anko jurum ñaar mu def lu neew neew neew bokku na ci ñoñu nga xamne ño fa deson ben sahaba bo xamne ni ngi koy wax Anas ibn Madr muy baye tax ci Anas ibn Malik modi bi nga xamne lu xewna dafa wax ben ñaanam Allahumma inni a'taziru ilayka mimma sana haula wa abra'u ilayka mimma fa'ala haula yalla ma ngi musli ci yow li sa non yi def di set ci yow li mushriku ni li julli di def di set ci yow ci ni nga xamne mo ñu def moy mushriku ni dal di dugg ak jaasem ci biir xex bi da sek sa'd ibn ma'as da ne ko ayna ya sa'd watna ci yalla ne aljanna ngi may xeyl da di dugg ci xex bi tuti ñu da di koy jam jam yu metti nenañu kenn mu ko xamé ci jam yu metti ludul ab xeeram mom mo ñew xamé ko té lu tax mu xamé ko moy tet barami la gis da ne ki de Anas ibn Nadir la ñu xol ko set ko gis ñu jam ko jurum net fukki jam ak nangam ci yaram wi ak ay jass lola xew ci bir xex bobu ko defé kon yalla subhanahu wa ta'ala dal lay won xat kon li tax xex ba demé nonu moy min kum man yuridu dunya wa min kum man yuridu al-akhirah mune wala qad afa ankum won ko yalla bal na len de su len balutun ken di nibi wallahu yalla su fadlan borom ngeneel la ala al-mu'minina ci ñuko gem mune salawatullahi wa salamu alayhi dimbele na len is ndaxte fet lul jamono ba nga xamé ni tusiduna yeen nga yek mu koy wax xaba yi yeen nga yek
تبجي فواي قمت ودج لقطفة ولا تلوون على أحد تجست للكن ولا تلوون على أحد تتلو للكن والله في بمني ويفك بعد تلوون مو أسف واو جيد نونجي دادي جل باتو تل بواني تلو ملا ميتك بعد بي ولا تلوون تتلو لين جستو لين على أحد تكن جاقننيو تيدننيو شتيان دل مدو يكتكو بجي والرسول تيون تبنك صلوات الله وسلامه عليه يدعوكم من لين ديوا من لين ديوا في أخراكم تسنو مد بنوان في ورائكم من نعم صلوات الله وسلامه عليه من يجب أن متفتنهم وابن في أخراكم تبلاغة القرآن موايفة منك ممجده في صلوات الله وسلامه عليه كما يوى صحابة كا نملن دنوه كايلن كايلن أبيون انتلا لما وقت مويدق كايلن كايلن أبيون انتلا لما وقت مويدق إلي عباد الله إلي عباد الله أنا رسول الله من يكر فله الجنة ولا من يكر فله الجنة من كايلن ينجم يلي كايلن كمن ينجم يلي من ما يندول يلي كيف كنيو بو سنغاتي ني دنغ أم الجنة غايد سنغ فربن غايد سنغ فربن دو فك يدا سن تي كاو دجوي دو سن لدن نيت نيت رضي الله عنهم يلنا يلا يوك سن لير تغرم لين ريغت نانكو سي اسلام فأثابكم نينا مجوت لين مفايلين غمن جاقري بغمن كسبب جاقري جنجن تك صلوات الله وسلامه عليه لكي لا تحزنوا جرد جنمرتي على ما فاتكم كل الانفات ولا ما أصابكم جنمرتي كل انخمن مولا الجب جن يبل نياريوي والله خبير بما تعملون يالا كدنكم بل كل انخمن من جندف يالا خبير كدنكم بل بكتك نيب dama dama dafa bagn kumpa manam da bagn lu ko ump yalla mom dafa dagn kumpa mom dara du ko ump dama dama mom dafa bagn kumpa yalla nak mom dafa dagn kumpa khabirum bima ta'malun thumma ginaw ga anzala alaykum watikin min ba'dil gham ginaw njaqara lak titangala lu macce amanatan kulute yaqati mu tekka mu'asan gemmentu nga gis ko war so fas ba sa jasi wad xana ko ne ci xex sa xel na legi ba sa jasi wad su baba legi da ngay xamne tabarkalla xel mu dal tambal na ñew ngeent lool nak yakhsha ta'ifatan minkum ñi ngi mur am mbolo ci yeen wa ta'ifatan min al-mawla man mom qad ahammatuhum daf leen yitel anfusuhum seeni bakkan modi bi li ñewé lam waxon ci kaw rek minkum may yu dunya ñoñe bingamentu li ñewé ak koolute gi mourale wulen ñom wa minkum man yurduniya ñom bi koolute gi ñewé ak ngamentu li ñoñe la mour motax mu ne ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna ngay jort billahi ci yalla ghayra alhaq mudul deug luñ don jort zannal jahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekut ci islam njortul ku nangul borom tabaaraku ta'ala njortul ku gëmul yalla luñ doon wax yaquluna ñanga nan hal lana min al amr min shay wa ñu nax li nga xamne motax ñu xébi xéxi tax ñu am nañ ci dara lutax ñu bëgg dem xéx ba dé ci all bi ni

ليل غصبا متون تولن تيوخوت ان شاء الله وحيوي دالي اجو فكي فنا جروم مودور سي جوتات صلى الله عليه وسلم ولا تقولن بالوقت لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله لذل من نخ يالا ليب لوي داف داغي واخ ان شاء الله واي بعد بي يالا واخ ني غدا داي تكني لي غاي واخ ان شاء الله day nek lu dafa nek ci kanam manam demone na Dakar dembu ken duko bolé inshallah solna mbubu ni ken duko bolé inshallah da ngay wax ne dana sol mbubu tek solo gog nga inshallah waye solna ko inshallah lola li tax mu ne inni fa'ilu zalika ghadan moy inshallah day andak lu nek ci kan mashiatullah nak mu inshallah ngir la mo xamni yalla du ko bokk ak kenn bu soobe yalla lañ ci tek subhanahu wa ta'ala nax ben way dafa ñew ci yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam ne ko man de bëgg na dem dekk sangam bu neexé yalla neex la inshallah wa shi'ta ali sallallahu alayhi wasallam ne ko nax da nga bëgg def maromu yalla te bam lay bind mom rek nax rek inshallah joju bu neexé yalla rek waye bu neexé yalla mune ko bul ci dalli bu neexé yalla ak yow mune ko bul mu bolé yalla ndax bonne inshallah fofu yu fi limi tek moy yow mi wax inshallah di bëgg jëf jëf ci ak la ngay jëfé jëf ci ak waxtu wa ngoy jëfé ak barab ba ngoy jëfé ñent yoyu ci assemblée bi élément yi seen biir suñu borom tabaraku taala mo leen yoy so ne won ben way dina la yitt sa téré ba bu suba inshallah day tek ni yow yalla la mom mom ko ngay yettere ba mom fa ngi koy yettere ba mom heure heure bi nga xamne te ngeen war dajé pour yettere ba bu ñeent yépp dajé seen dajé bi dajé bu yalla rayé du ngeen dajé bu rayé waji du ngeen dajé bu ko galan ko rek ci tan ci superi du ngeen dajé ak yi demé ni ko yoyu motax inshallah diko jar lol genn goor gi ni tabarakallah dom ji def nako won dajé jëndi mbam mu ne waaw dama jëndi mbam mu ne ko waxal inshallah mu ne jëru ko bi nga xamé ni mi ngi dem bi nga xamé ni mi ngi dem dafa daldi jog rek daldi dem nonu te waxul inshallah ndax japp na ne ku yor ñaar fukki juni ci sa poste dal jënd mbam waru laat waye famu démé ci daral gi di waxale mbam gono yoyu jël yeer fi jambri ci seen poste duggal seen loxo ci poste am jël la fa nek mu waxale ba fay jot mu lamb tax loxom poste ba ndaysan chek loxo ba genn mu ñibbi sek loxay neen ci kër gi ci andiwul mbam soxna ci nako waaw serigne bi da nga jëndul mbam mu ne ko inshallah manam su baba waxon inshallah dina jënd mbam mo gën mu jëk bañ jël alalam ci mu dor na inshallah lo dal limi tek moy lu nit di def na wax ne bëgg na def nangam inshallah su fekke nak da nga faté wax inshallah bu dugg ci mbirum munako wazkur rabbaka fatilikul sabaram tuddu ko ci bir mbirma isa nasita boko fatte te fatiliku ko ci bir wazkur rabbaka tuddu sabaram waxal inshallah fi awwalihi wa akhirihi bu fekke dang ko fatte isa nasita moy li ngay def dal so fatte wax inshallah ba dugg ci bir na nga wax inshallah dadi koy andak mom ci jef jef waxul na nga wax aza qayna an yahdiyani mujibal marabbi sama borom li aqrab ci lu gëna jégué rasadun ci njub min hadha ci li nga ñaan yalla mu defal li njub lu gëna neex li nga toll aslah min amri dini wa dunyaya manam fa da'wa ba toll sallallahu alayhi wasallam mu ne ko na nga wax sa borom qayna mu jubale la ci lu gëna jégué lu gëna baax lu gëna yewen ci nga xamne fi nga nek ndax ciona bi bari na lol ci liggéey bi nga xamne ngay liggéey muy jang ak jangalé da'wa al-islamiyya mu daldi baye fa wax joju nak delu suwat nak ci motla ci qissatu ashabil kahf walabithu ñu yag sax fi kahfihim ci seen xuntima 300 sinin
ñetti ti.